0: U svjetom izdanju ovoga programa je sudjelivalo blizu 60 dicije u starosti od 6 do 12 let. Za dicu se je skrbilo 8 podvaračic, jedna od njih je učiteljica Barbara Karal.
1: Se jako veselimo da imamo toliko dice ovdje ljeto ovdje i dicu iz nimških sil, ki zapravo nimaju pozadinu s hrvatskim ili s kugom. A to je jako lipo da imamo ovo ljeto takovu mišungu iz dicije ki sako ljeto dojedu, ki su ovdje je dijel repertoara, ali i novi. Za naše djelovnice su folklor, tancanje, to je rock, pop, hip-hop, svega mišano. Onda imamo lončaranje od zuba pivnici, pa onda još našu djelovnicu igra i zabav.
0: Muški vokalni sastav, bas, bari, tenori i gradišćanski kvartet su po prvi put skupa producirali Jačku. Črni oblak se zove kompozicija koju je po isto imenoj narodnoj jački napisao Radoslav Janković mladi iz hrvatskog Jandrofa. Bas, bari, tenori vokalno pratu četire gudače. Pra izvedba Jačke Črni oblak će biti danas u našem radiomagazinu Živo srebro u Fertena 7 na večer na Radiju Gradišće. Oko dvihu noći se je u Gloknicu kod Semeringa u Doljnoj Austriji trijesla zemlja. Austrijanska služba potresov je registrirala potres jačine 4,5 u dibini od 5 km. Pola geosfije se je potres čutio i u Gradišću, škode do sidub nisu poznate. Ovo su bile hrvatske visti u Numcom Veta.
2: Ganzen Burgenland, es ist Zeit, es ist sonnig, es ziehen ein paar dichtere Wolken durch und am frühen Nachmittag sind jetzt auch kurze Regenschauer und ein paar Gewitter möglich, 21 bis 26 Grad, Tageshöchstwerte. Jetzt hat es aktuell in Eisenstadt 21 Grad, in Lutzmannsburg ebenfalls 21, 19 Grad in Rechnitz und 21 Grad in Güssing und Jennersdorf. Heute Nacht und heute Abend werden sich die Wolken größtenteils auflösen und die Nacht verläuft überwiegend klar. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad. Das Wochenende wird überwiegend sonnig und heiß. Radio Burgenland Verkehrsservice um 12.38 Uhr. Bei uns im Burgenland ist es ruhig. In Wien brauchen Sie 10 Minuten länger am äußeren Gürtel ab der Neulerchenfelder Straße vor einer Baustelle.
3: Mahlzeit Burgenland mit Thomas Hochwarter.

0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Paul Kranke. Die Sanierung des deutschen Batterieherstellers Varta mit österreichischer Beteiligung ist erneut gescheitert. Varta hat Insolvenz angemeldet. Die jeweiligen Hälfteeigentümer, der österreichische Investor Michael Theuner und der Sportwagenhersteller Porsche, stellen offenbar kein weiteres Geld bereit. Volker Obermeier berichtet.
2: Die befürchtete Zerschlagung des Unternehmens scheint besiegelt. Wichtige Geldgeber wollen das Geschäft mit Haushaltsbatterien aus dem Konzern herauslösen. Der Rest soll ein Fall für den Insolvenzrichter werden. An Varta ist der Wiener Investor Michael Theuner zu 50% beteiligt. Die andere Hälfte gehört dem Sportwagenbauer Porsche. Nach unbestätigten Meldungen waren beide nicht mehr bereit, dem Unternehmen eine Kapitalspritze zu geben. Nach der jüngsten Jahresbilanz liegt der Varta-Verlust bei etwa 65 Millionen Euro.
1: Der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck dürfte nach umstrittenen Äußerungen aus der ÖVP ausgeschlossen werden. Der Ethikrat der ÖVP hat das vor einer Stunde empfohlen. Endgültig entscheidet der Bundesparteivorstand am Abend. Ruck soll über seinen angeblichen Einfluss bei ÖVP-Listenerstellungen geprahlt, sich über Parteifreunde und Industrievertreter lustig gemacht und frauenfeindliche Aussagen getätigt haben. Polens größte Oppositionspartei hat sich gespalten. In der rechtskonservativen PiS-Partei verlassen mehr als 30 Abgeordnete um den früheren Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki die Partei wegen eines Streits, wie die PiS künftig ausgerichtet sein soll. Raffaela Steinbach berichtet.
3: Der wirtschaftsliberale Kurs von Mateusz Morawiecki dürfte in der PiS künftig weniger gefragt sein. Der polnische Ex-Premier spricht von Intrigen und Erpressung. Bis zuletzt habe er um die Einheit der Partei gekämpft, betont der Politiker bei einem Pressestatement. Schon lange tobt in Polens größter Oppositionspartei ein erbitterter Machtkampf zwischen dem 77-jährigen Parteigründer Jarosław Kaczynski und dem 58-jährigen Morawiecki. Dabei geht es um einen Grundsatzstreit über die Strategie der Partei nach der Wahlniederlage 2023. Kaczynski drängt stärker nach rechts, Morawiecki und seine Unterstützer hingegen wollen einen liberaleren Kurs einschlagen. Wie es nun weitergeht, ist offen, ob Morawiecki eine eigene Partei gründen wird. Ist unklar.
1: Nach dem Fund seltener Erden im Meeresboden kündigt Japan einen Abbauversuch an. Er soll nächstes Jahr beginnen. Proben nahe der abgelegenen japanischen Insel Minami-Torishima aus 6000 Metern Tiefe zeigen Spuren von Yttrium. Yttrium ist weltweit knapp und wird vor allem bei Halbleitern und Autos eingesetzt. Bei der Tour de France steht Weltmeister Tadej Pogačar aus Slowenien vor dem erneuten Gesamtsieg. Pogačar gewinnt heute die Bergankunft zur legendären Skistation in Alpe d'Huez und baut seine Gesamtführung aus. Es ist sein erster Sieg in Alpe d'Huez, sein insgesamt fünfter Etappensieg bei dieser Tour. Das war die Nachricht mit Paul Kranke. Und nun zum Wetter.
4: Strahlend sonnig geht es vom Bodensee bis Linz und Graz durch den Abend. Weiter im Osten sind dagegen auch Wolken unterwegs. Hier ist es auch windig. Böen um die 40 Kilometer pro Stunde gibt es jetzt zum Beispiel in Bad Vöslau und in Windschwechat. Erst über Nacht lässt der Wind nach und es wird sehr frisch. Die Temperaturen sinken meist auf nur 14 bis 7 Grad. Morgen wird es dann spürbar wärmer als heute mit 24 bis 32 Grad. Dazu scheint die meiste Zeit die Sonne. Erst am späten Nachmittag bilden sich in Vorarlberg und Tirol größere Quellwolken und einzelne Schauer oder Gewitter. Am Sonntag werden die Schauer und Gewitter dann häufiger. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
5: 18.03 Uhr der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran, aber Niederösterreich, A3 Südostautobahn Richtung Wien. Zwischen Pottendorf und Ebrechsdorf West behindert im Baustellenbereich ein Unfall den Verkehr. Und A4 Ostautobahn Richtung Budapest. Zwischen Bruck West und Bruck Ost ein Plus von 10 Minuten haben Sie hier im dichten Kolonnenverkehr.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu. Danas petak, 24. julija. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. U Kugi u Velikom Borištofu je danas završio prvi dio dičjega podvaranja u ljetni prazniki Kuga for Kids. Pri ljetošnjem jubilarnom 30. izdanju ovoga programa je sudjelivalo blizu 60 dice u starosti od 6 do 12 let. Za dicu se je skrbilo 8 podvaračic, jedna od njih je učiteljica Barbara Karal.
8: se jako veselimo, da imamo toliko dice ovdje, ljeto ovdje i dicu iz nimških sil, ki zapravo nimaju pozadinu s hrvatskim ili s kugom. A to je jako lipo da imamo ovo ljeto takovu mišungu iz dice, ki svako ljeto dojedu, ki su ovdje još dijel repertoara, ali i novi, ki su prik družice ili tovaruše čuli. A zato je za nas posebno lipo da imamo ovo ljeto toliko dice ovdje.
9: Dica su podeljena u 4 grupe, za te grupe trebate i određene podvaračice, podvarače. Kako to podelite ili kada velite, sada je granica, sada već ne ide ili kako se to koordinira?
8: Na početku razdelimo grupe zbog ki ide u kiri razred, onda gledamo, dobro, svi ki su sada bili u prvom razredu, va jednu grupu skupa, svi ki su bili u drugom razredu, pak tako gledamo da naše 4 grupe tako napuno od starosti. Onda velimo dice, ok, znamo, mora biti da vam dva grupa sada ne, se ne vidi, sada smite se minjati i velimo, ok, ovako bi bilo moguće, a tako dicu tomu peljamo da se one grupe zapravo samo razdilu. Mi imamo ovo leto 4 grupe, pak smo rekli, ok, već 15 u jednoj grupi, to nije moguće kad jednostavno imamo toliko mjesta. A svaka grupa ima svaki dan svaku djelovnicu. Mi imamo ovdje plan visit, oni znaju, ok, danas prvo sam kod lončaranja, onda idem na folklor, onda imam igru i zabav, a potom imam tancanje, na primjer. A tako moram da se nek na plan i pogledat, ok, kada moram sada biti, kamo idemo sada, ča me danas očekiva. Ali nam je bilo posebno važno da ima svako dite, svaki dan tu mogućnost da svaku djelovnicu načinja.
9: Je teško najeti ljude ki pak onda preuzmu grupu kao peljačica ili peljač?
8: Ja moram reći, ovo leto zapravo ne, mi smo sada još dobar tim ki skoro svako ljeto djela, par ljude se nek minjadu, ali da, najveći dijel su se nek isti ili ki su još kuć kada bili ovdje, a zato se to, moram reći, to od sebe biži, zna svaka osoba ku ulogu ima, za čaj je odgovorna, tako to dosta dobro funkcionira. Za naše djelovnice su folklor, tancanje, to je rock, pop, hip hop, svega mišano, onda imamo lončaranje, odzova pivnici, pa onda još našu djelovnicu igra i zabav.
9: Jedno dite mi je uvadilo zanimljivu igru i to Ići čopa. Gledate i na to da se neke stare hrvatske dičje igre, da se to revitalizira?
8: Mi šon moramo na to gledamo da dici će ponudimo, će mora biti još nepoznadu, mora biti murča starljega. Jednostavno ovdje nimeno hendije. Mi smo zapravo komplet nedigitalni, a zato je to jako lipo da moramo tako stare stvari opet moramo uživati, pak da dica opet te stare stvari upoznaju.
7: Je rekla Barbara Karalka, je peljala djelovnicu Igra i zabav u okviru Kuga for Kids programa u razgovoru s Marijanom Palatin. Drugi dijel kreativnih praznikov Kuge, jahanje i pustolovine na obiteljskom renču Meršić u Frakanavi, su od 17. do 21. augusta. A u Novom Vinodolskom u Hrvatskoj je počela mala škola hrvatskoga jezika i kulture. Ov program je mišljen za dicu od 9 do 14 let, ki su pripadniki hrvatskih manjin. Čujte već od Judite Herceg.
10: Ljeto sudjeluje 71 dite i 16 zemalj cijeloga svita, med njimi i dvi gradišćanske Hrvatice iz Petrovoga sela. Cilj ovoga tečaja je da usavršavaju znanje hrvatskog jezika, kot i da upoznaju nove prijatelje i hrvatsku kulturu. Do 30. julija imaju šarolik program ki obuhvaća učenje hrvatskog jezika, folklor, šport i zabav. U zato će imati dramske, likovne, novinarske, lutkarske i filmske djelaunice. Malu školu hrvatskog jezika i kulture organizira Hrvatska matica iseljenika ljetos po 33. put. Od 1993. ljeta je već od 2000 dice iz 45 zemalj širom svita sudjelivalo pri ovom programu.
7: Muški vokalni sastav, bas, bari, tenori i gradišćanski kvartet su po prvi put skupa producirali jačku. Črni oblak se zove kompozicija koju je po isto imenoj narodnoj jački napisao Radoslav Janković Mladi iz hrvatskoga Jandrofa. Bas, bari, tenori vokalno pratu 4 gudače, razlaže pjevač Filip Tiran.
11: Na tu ponudu smo samo čekali kad mi jako rado mišamo naše glase s različnimi instrumenti. Jeli su to sada naši instrumenti koje uživo igramo ili je to big band ili upravo ovo, gudači. Nam je ta ponuda jako dobro došla pa smo drage volje stupili u suradnju. Kaj je u moje oči jako plodna. Kad govorimo o muziki ka nima rukopis samo bas baritenorov, nego upravo malo klasičniji i prije svega rukopis kompozitora Radoslava Jankovića.
7: To Černi oblak, tako se pozna i ova narodna jačka i pozna se i djelom i melodija. Se je jako držao na tu melodiju ili je eksperimentirao?
11: Gudači su relativno daleko od narodne melodije. Prepoznativa je, bi rekao, ali ratko se šijete ne samo različnimi tempom mjerami i takt mjerami, nego i različnimi modulacijami i harmonijskimi toki. Znači, on to relativno vješto i zaistinu na jako visokom nivou skomponirao. A funkcija bas baritenorov je bila već ili manje da srži strogo melodije. Znači, mi imamo stalno ta cantus firmus, po tomu smo i poznati, da se držimo strogo narodne melodije, a sve ostalo, znači i ritmički i harmonijski, to ti se naravno igramo po našoj želji, tako da moramo zaistinu govoriti o suvremenoj narodnoj muziki.
7: Si to te sad moramo očekivati i još već će biti to te još i već jačak, već programa bas baritenorov skupa s Gradišćanskim kvartetom?
11: Mi imamo jedan koncert i to u Teatam Spittelberg vječi i to 1. septembra kada će Gradišćanski kvartet gostovat. Znači, ne da smo samo mi gostovali kod njih na albumu koga će do sad izdat, nego oni će do kod nas gostovat. Kada nećemo samo predstaviti Črni oblak i Kita, instrumentalni kustić njegovog albuma, nego kada će se publika smiti veseliti na neke nove aranžmane kada ćemo spojiti naše glase s klasičnim štrajkvartetom.
7: Ovako Filip Tiran od bas baritenorov gudački ansambl Gradišćanski kvartet se sastoji od 4 profesionalnih muzičarov iz Devinskoga, Novoga Sela, Požuna, Trenčina i Praga. Kvartet postoji od 2024. leta, a praizvedbu jačke Črni oblak morete čuti ekskluzivno kod nas i to danas u magazinu Živo srebro odmah po Hrvatskom žurnalu.
6: Danas.
7: Gradišćanski zemaljski poglavar Hans-Peter Doskocil se je danas po prvi put po svojoj operaciji na Grčki javio. Doskocil ima sada govornu protezu i je zadovoljan, ar da je rana dobro zacilila, tako da moraju izvršavati termine, ovako zemaljski poglavar. Pri ruski napadi na ukrajinski glavni grad Kijev i okolicu je usmrćeno najmanje 15 ljudi, a skoro 100 ih je ranjeno. Nimški nogometni savez je 4:1 po ispadu Nimške nogometne reprezentacije iz svjetskog prvenstva predstavio Jürgena Kloppa kod novoga trenera. Slijedi još prognoza vremena, zvečera će se jur počet vedriti nijebo i u noći će pak biti vedro, zvijezdano nijebo, vjetar će slabije puhati i temperatura će pasti na 14 do 10 stupnjev. Zutra subotu će biti pretežno sunčano, iako će do prolaziti polja visokih oblakov, uz umjeren duži vjetar će imati 25 do 30 stupnjev, a prigzutra nedilju privremeno svagdje sunčano, osobito do podne, ali jur od jutra će biti i oblakov na nebu, ki će do tokom od podneva nastati gušći, kašnje su mogući godinasti pljuski ili nevrimjena. Biće sparno i vruće s temperaturom od 26 do 32 stupnjev. Čuli ste hrvatski žurnal od Silvije Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
6: Živo srebro.
12: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Veselo vas pozdravlja Nikola Cehman. Danas na dan veselja vam kanim dojdutje pol urje osebujno lipo zasladiti z dobrom dijelom čisto novom muzikom i zanimljivim iz naše scene. A poke dub da će se po prošli malo hladniji dani u novom tajednu opet vratiti suha vrutina, ću vam za početak i muzički dobro zakuriti. U današnjem prinosu ćemo se elektroničnimi skuteri odvijesti rundu, pretim nola jačka ka se isto dobro vozi, zove se negdje između.